yo do fobo shobre na bono ngotri ya pounce ma ena eha ayo mangi na radio dio kungu na posu mine hanmi enu na posu bakuni muso mfu amubadi kechini mamunyi na achi ya nopei kada chedi ya mpua sisa nopei nso di ya nkwa ache ye ene eye Sunday 21st June binizi nyame dio di ya bedruni ya nopei minu wahako pimnondu ano pe mwa timofidi ya tuwe nina mamunyi na achi na mima mwa kwaba afuno mwa muti yefri ya chichi ni benchi nina enansu ya dafufra upati ya ye ampasisi yesu wanyia kebede Nova Jumbi, Nova Nofei, Uno Yoruba ya, Nyamin Kamuhana.

bibinsikwa anopei matiefu nyina enkomo manopei Ofa kwami njova anopei bebia ubia ofazi mwachi anopei bibinsi kwa zenji anopei mechiao

Na mi jonu Ubasho brenwa na watch ya pemu Enche weko Sofu Dorothy ho

Shremini amenye maofu. Enyimi nkomo atifu nyina. Na kwa mahine.

anapo ya jidifu wa muti minyina ene misenya nkupo nshira emo minyina misenya me enye minyina ekese omamu Enfira domu, enkwa domu, na wotri mu, na mentine ni mchire mu, na omomu nina asumjie. Nyami ya duma, na wotri na wotri nina chenya, na sende, yibese eshebium. Mamu nina, good morning.